Варша м'я! Боже, смерть, опростите! Ту є цар ваш, цар! Опростите! Опростите!